chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mințată cu Sinoară Benișarul Mancune. Mă dă semnul, mi-a punut în mână, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe compartit cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar romana, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?